pabalik diri sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Sa gyapon nagapamati kamo diri sa 11 Mbps.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga naton sa kabuhi naghalin kay Cielo. Kag ang magadala amo si Erna Dicena Amiga.

0: Nen.
1: Yes, sir.
0: May tawag halin sa ospital. Nga nahamtangan sa pasyente nga upod sa tigulang nga gisulod sa ilang balay. May lead nga ito dito sa ospital. Ang duha ka suspect. Alisto!
1: Sir! Yes, sir!
2: Sir!
1: Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go!

nga tinuga. Siyang sakay sa nas, antes siyang iya pagkapukan, dapat magkuha siyang latagon, madaog sa iya, ang magtubos sa tao. Ang pwede rin is, huwag man lain makatupong kay Satanas, pero malapawan mo siya kay Kristo. Huwag man lain makatubos sa iya, kumbaga makariskyo, amuna nga si Kristo nangin matay, ang Diyos nun para sa di Diyos nun. Ang Diyos nun nga kalag ni Kristo, gingamit nga may walay katapusan nga kaluoy para sa nahulog nga mag-asawa. Sang ang ila makaluoy, wala siyang mahimo nga kentangan, nag-abot sa iya. Ato bang kagsang nakita niya, na paagi sa paglapas sang kasuguan, sang Diyos nahulog sila sa idalom, sang gahom sa pagkontrol, sang prinsipyo sang kadululman, giduso niya. Ang lamang nga paagi sa sarang makabaton sang Diyos na maghatag sa isa kag isa kapag tilaw kag magabutang sa ila liwat sa pagtilaw. Amo nang intilawan si Kristo nagpasugot sa pagbiya sang iya kadungganan, ang iya harianon nga awtoridad, sang iya himaya sa may kag magpaubos ang iya kagulingon sa katawhan, kag makig-away sa gamhanan nga prinsipe sang kadulman nga mos tanas agud matubos ang tawo. Pagi sa iya pagpakahuya kag kaimulon si Kristo nagapakilala sang iya kagulingon sa mga kahuluyan, sa mga kaluyahon sang napukan nga rasa, kag paagi sa malig-on nga pagtuman, ipakita nga ang tao makahimo sa nga matubos kag makahuluya nga kapaslawan niya dan, kag paagi sa mapainubuson nga pagtuman, mabawi ang nadula nga idin. Ang dako nga buluhaton sang pagtubos mahimo lamang pinagi sa manunubos nga magabulos sa napukan nga siya dan. Pud ang mga sala sang kalibutan nga inubutang sa iya, baga kadto siya sa ibabaw sang duta sa diin na sandad siya dan, magaantos siya sing isa kapag tilaw nga mas mabugat sang saula mabatas niya dan, magadaog siya tungod sa tao, kagdaogon ang manugsulay nga paagi sa iya pagtuman, ang iya kaputli sang kinaiya kag malig-on nga integridad, ang iya pagkamatarong mahimo nga ipatungod sa tao nga paagi sa iya ngalan, ang tao mahimo nga magdaog sa kaaway tungod sa iya kagulingon nga kamangdanan. Daw ano nga gugma, daw ano nga makatilingala nga pagpanubo, ang hari sang himaya nagaduso sa pagpauwos ang iya kagulingon sa napukan nga katawhan. Muna nga diri maguturan, ginklaro lamang nga importante katama nga maintindihan ta ang plano sang Ginoo. Agon nga tani, kita man makapahimulos kag makaambit sa ginatinguha nga kaluwasan. Muna nga kita sa sininga kabihon, kabay pa nga aton maintindihan ang katuyuan sang Ginoo. Agon nga kita tanan, makaaguman sa kabuhi nga walay katapusan nga gintigana sang Ginoo. Agon nga kita tanan, makabaton sang aton gintinguha nga kung kita interesado sang aton nga kaluwasan, dako ang tsansa, dako ang posibilidad nga kita man makabaton sa gintigana nga kabuhing o katapusan kag makatiner, makapuyo sa ginharian nga gintigana sa Ginoo dito sa langit nun nga ginharian sa wala na katugtuban. Kamay pang Ginoo magpakamayo sa inyo tanan, sige hapon natong tapuson siya sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nagsakitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin yung dakilang pag-ibig, patubayt gamay. At nawa, pagpalain mo ang mga kikinig sa radyo, ang mga notes sa Facebook. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo man ang Siodo Camiloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na aming laging minimiti ang physical, mental, spiritual, financial ang proteksyon na nagmumula sa inyo. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines at ganyan din ang lahat ng mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo, lalo tigit sa hindi namin pag-unawa sa inyong kanahang loob at pag-ibig sa inyong bayan. Itong lahat namin sa mudalangin, kasamang pagpatawa sa lahat namin ang pagkukulang at pagkasalaban sa pangitan ng matamis sa pangalan ng Pinesus. Amen.